0: Poate greșea.
1: Iscoluesi.
0: Thank you, respeita.
2: Toric, toric, dama.